0: תבואו בי המקלה.
1: כלו גם קמי.
0: רק המרסומו המקלה.
1: סבא,
0: ביתן,
1: סיירן,
0: בלים שמה.
1: מבר נצחה. Inga ika ngala og bahe ka ito. Hal maglangog-langog sa jaruba. Banal. Akala og minjari amoon minhal ang uju-nguju atawa amakitaw makitaw. Sago, minjari paleted makani paniksaan maanggaw ta atawa palasahan ia ahunit abutan jari sabab makajahalaan atawa makapatayan. Mamalaysia, kajari magakalaog minjari nuhukum mareo rakarangay undang-undang asal mania amia kes tajari maiskul, mapaghinangan, maka matag kahikaan mandusia.